Ete mi no da. Badi badi badi ba. Wo jion baba yi. Waya yen ke awon tin fa waya yi fe.